親方様、我が側室に迎える。はい、親方様、我が側室に迎える。はい、親方様、我が側室に迎える。はい、親方様、我が側室に迎える。

我が本質に向かえる。末永く顔に立ちましょう。我が本質に向かえる。末永く顔に立ちましょう。我が本質に向かえる。末永く顔に立ちましょう。我が本質に向かえる。末永く顔に立ちましょう。我が本質に向かえる。末永く顔に立ちましょう。我が本質に向かえる。末永く顔に立ちましょう。我が本質に向かえる。末永く顔に立ちましょう。我が本質に向かえる。末永く顔に立ちましょう。我が本質に向かえる。末永く顔に立ちましょう。我が本質に向かえる。末永く顔に立ちましょう。我が本質に向かえる。末永く顔に立ちましょう。我が本質に向かえる。末永く顔に立ちましょう。我が本質に向かえる。末永く顔に立ちましょう。我が本質に向かえる。末永く顔に立ちましょう。我が本質に向かえる。末永く顔に立ちましょう。我が本質に向かえる。末永く顔に立ちましょう。我が本質に向かえる。